0: dole program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya ma, mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho ma, amarga padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk ma. Tak kandhani dole, iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Walah bu, jaman saiki ki angel tenan. Golek duit angel tenan tak kandani. Ora kaya biyen, tanggapan ketoprak sepi, kebutuhan saya akeh. Beda kaya jaman biyen, bu.
1: Walah pak, mojo sambat wae to. Sing baku saiki awake dhewe kuwi legowo nrimo ing pandum.

0: Mbah, Simbah, Mbah Dal.
1: Hah? Piye, Nduk?
0: Ibu Sare. Lah kula gugah dereng tangi jembah.
1: Ya ora ngono kuwi to. Nek sing jeneng basa kramane kuwi Ibu Sare. Lah, kula gugah dereng wungu. Ngono kok.

penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Bathara Guru iku ratuning para dewa kang ratoni Tri Bawana utawa Tri Loka, yaiku jagat luhur, jagat madya lan jagat andhap. Tegese jagat luhur ya kuwi papan kerameane para sukma utawa ruh lan para dewa. Dene jagat madya papan kerameane badan wadak. Jagat andhap papan karameane para jin, setan, dedemit lan sak panunggalane. Kanthi mengkono Bathara Guru klebu gedhe panguasane. Wenang mangreh makhluk kang wujud badan alus apa dene badan wadak. Kayangane Bathara Guru aran Jonggring Saloka. Mapan ana ing sak pucuking Gunung Tenggur. Papan iki asring sinebut Suralaya. Kang surasane pedunungane para dewa. Tembung liya ya kuwi Surapada, Suralaka. Kayangan kadewatan kadang ditembungake kaswargan. Tebane Suralaya iya Jonggring Saloka iku jembar banget. Pirang-pirangane ana kang diarani Utara Segoro. Ya kuwi kayangane Bathara Wisnu, Arga Dahana utawa Duk Sinageni. Ya kuwi kahyangane Bathara Brahma. Indraloka kahyangane Bathara Indra. Suwela Gringging kahyangane Bathara Sambu. Eka Cakra kahyangan Sang Hyang Surya. Dene Arga Dumilah kahyangane Bathara Yama Dipati. Cakra Kembang kayangane Bathara Kumajaya. Garwane Bathara Guru ana loro. Ya kuwi siji Dewi Uma, putra putrine Sudagar Umaran. Iya Tayu Mutu, trahe Bagindo Saleh saka tanah Parasu. Karo Bathara Guru Dewi Uma peputra Bathara Sambu, Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Bayu, Bathara Wisnu, siji maneh Bathara Kala. Loro Dewi Laksmi iya Uma Rakti utawa Uma Ranti. Peputra telu ya kuwi Bathara Sakra, Bathara Mahadewa lan Bathara Asmara. Bathara Guru utawa Bathara Manikmaya iku isih saduluran karo Bathara Tejomaya lan Bathara Ismaya. Bathara Guru kuwi putrane Sang Hyang Tunggal lan Dewi Wirandi. Putrine Prabu Yuyut Ratu Jin ing negara Keling. Mitra cerita pedalangan, Bathara Guru dumadi saka Endrek utawa Antigo. Critane Dewi Wirandi garwane Sang Hyang Tunggal kang mapan ana ing kayangan Alang-alang Kumitir. Babaran wujud Endrek mawa cahya. Endhog mau bakal dipecah dening Sang Hyang Tunggal. Nanging nalika arep dibanting, endhog mau mumbul mabur dhuwur. Sang Hyang Tunggal gagi mujung aburi endhog.
kacarita mlesate ndhok mawa cahya tumuju ing kayangan Undar Andir Bawono. Kayangane Sang Hyang Wenang iya ramane Sang Hyang Tunggal. Dene Sang Hyang Wenang endhok mau dicandhak banjur dimantrani satemah dadi bayi cacah telu. Kabeh bagus rupane. Sing dumadi saka kulit endhok diparingi tetenger Sang Hyang Antogo. Ing tembe dadi Togok. Putihan endhok dadi Sang Hyang Ismaya. Tembe mburi dadi Semar Badranaya. Lan kuningane diparingi tetenger Bathara Manikmaya utawa Bathara Guru. Dasa namane Bathara Guru miturut pedhalangan ya kuwi Sang Hyang Manikmaya, Sang Hyang Pramesti, Sang Hyang Jagatnata, Sang Hyang Girinata, Sang Hyang Caturbhuja. Tegese baune cacah papat. Lan uga Sang Hyang Nilakantha amarga duwe cacat belang biru ing tenggake. Sang Hyang Lengis duwe cacat apus apiane kang sisih kiwa. Lan uga Sang Hyang Trinetra awit kagungan netra telu kang sajuga mapan ana larapane lan uga Sang Hyang Siwa. Mula bukane Bathara Guru darbe tangan lan bau papat iku mengkene. Bathara Guru garwa Dewi Uma. Nalika arep dipondhong ing Tilamsari, Uma lumayu awit dheweke isin duwe cacat Bagapuru. Tegese ora duwe pawadunan alias buntet. Dene Uma banjur dipotho-potho saka kumrangsanging penggalih. Bathara Guru nyuwun pitulung marang ingkang Eyang ya kuwi Sang Hyang Wenang supaya bisa tangane tambah loro maneh. Panuwune dikabulke. Satemah tangane Bathara Guru imbuh dadi papat. Kinarya ngadangi playune Dewi Uma. Sawenaing suwe Dewi Uma pasrah nuli kapondhong ing Tilamsari. Nalika Bathara Guru arep nandukake asmara, priksa yen Dewi Uma ora duwe pawadonan, banjur disranani kanthi digepyok nganggo godhong kluwih kang wis dimantrani. Sanalika Dewi Uma darbi pawadunan kaya sak lumraing wanodya lan wasana bisa darbi turun cacah 6. Titiane Bathara Guru wujud lembu wadon aran Lembu Andini utawa Nandini. Senadyan wujude lembu utawa sapi nanging digdaya duinguni dadi sesembahane para makhluk kang dumunung ing sakidul wetane Gunung Tengguru. Patihe Bathara Guru bebisik Sang Hyang Kaneka Putra iya Bathara Narada. Dene pusakane Bathara Guru aran Cis Kalaminta utawa Cis Jaludara lan Cis Trisula. Kejaba iku Bathara Guru darbe aji Kawrastawam utawa Kawaspadan Cipta, aji Pangabaran lan uga aji Kemayan.

Perombatan daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Suterno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mambata Daring Ngayo Jakarta. Lan Suterno budaya kalau sampun katerakan ugi wonten ing salah setengah informasi kait kalian UMKM wonten ing daerah istimewa Yogyakarta ing giaran teras UMKM. Lan ugi Suterno budaya wonten ing wekdal menika mboten dangu malih emangnya badhe katerakan kumandang adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Pramila ugi katur dhumateng Suterno budaya muslimin muslimat adzan zuhur wonten ing dinten menika dumawa wanci jam 11 langkung 33 menit. Pramila wonten wekdal menika badhe katerakan langkung rumiyin rerencan lagu-lagu rohani Islam sinambi nenggo manjing wekdal salat zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Sutresno budaya muslimin muslimat ada wekdal wonten ing studio sampun datangkan wanci jam 11 langkung 3:03 menit. Pramila wonten wekdal menika titi wancinipun badhe katuraken kumandang adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari ini.

0: Omah-omah ki sine ming wong loro karo mbokne ngene wae rumangsaku. Rembukan apa wae iki nek ora kepeneran ki ming arep ngejak padu wae. Jan wong wedok ki nek kurang pengalaman ya kaya ngono kae wis. Anggep wae apa-apa iso. Nyandang kuwi karepe ya melu-melu cah saiki majune jamane ya trap-trapane iki wis waton. Wis nek teko rilungan ki ndi sing muni rapat nang kelurahan ki bentuk PKK. Jare muni ya sok ana ing latihan krawitan barang. Abojoku ki omong wis rapati cetha kok muni ajar sinden lho. Aku ngake lelungan wae bojoku ki karo aku ning dalan ora sayang sabarku dina seloyo. Bojoku ki wong jane ya salat tinimbang wong-wong kuwi ning emoh akone lelo ki. Wah, mbak ne?
1: Kesek.
0: Ini?
1: Kesek.
0: Kesek iki tembung piye to? Kowe iki nek omong iki mbok sing rada genah ngono lho.
1: Mengke dhisik.
0: Lah, rak ya ngono kok njur cekane kok mengke sik.
1: Mas. Mas.
0: Nopo?
1: Sanggul kula teng pundi nggih?
0: Lah, ya wis akal-akal wae to. Wis sanggul ki rak ya anggonmu to kuwi.
1: Lah nggih teng pundi triki lho.
0: Lah wong lanang ora tau sanggulan kok ya njur sanggul kok etekmu.
1: Wah, ciloko tenan nih
0: kulo. Piye, piye?
1: Kelangan geden tenan nih.
0: Kelangan geden ki apa?
1: Lah niku sanggul kulo sing nyok kulo nggo sasak niku lho.
0: Wah, ming koyo ngono kuwi geden ngopo?
1: Ha kepripun? Ha niki rak njun dadak nyasaki rambut boko siji nih.
0: Wah, kuwi nek amrih gampange supaya men ketok akeh ketok dhuwur rambutnya ta.
1: Ha nggih.
0: Wah, subal wuh-wuh kuwi rak ya kenal. Mangsa aku nyandang kok saiki kok mangsa aku sing werna-werna wae kowe iki.
1: Sampeyan niku rumangsaku wis ora cocok urip jaman sakniki. Mbok kaya wong lanang liya-liyane nika lho nek wong wedok maju, wong lanang niku ya melu maju.
0: Oh, karmu.
1: Kok malah dadi penghalang
0: sama. Dadi kowe bendina lungan ning kelurahanmu. Dadi dianggap aku ngalang-alangi to.
1: Njur kula niku nek dandan apik sinten sing kuncara?
0: Oh.
1: Sopo kae? Waduh. Bojone sapa ya?
0: Sampeyan ora katut. Ana ya trap-trapane iki sing ling nggokke ngono iki sing mapan. Aku ini nganggo to jaremu nang kelurahan. Saiki wah, saiki iki pakaian senam barang saiki. Kaya wingi kaos entuk nggo kae to?
1: Nggih.
0: Kae muni pakaian senam.
1: Lah nggih niku.
0: Nek ya nek pinuju senam, ora kok nang pasar kok njur nganggo kaos kaya ngono. Apa arep senam nang pasar kok?
1: Lho rekane niku menanget nggih ta?
0: Lho anget ta kira ya ora patut jenenge iki anggone ora nggon kuwi.
1: Tur kula nggih pun kula pikir lho sepisan iki tok wae. Aku lho isine ditutke cah cilik-cilik niku.
0: Lah lera isen kepiye nganggo senam kok gedong tenggok ngono kira ya ora patut kok.
1: Anek meng ledingetke wis ora apa-apa. Ana sing ngrasani yo cah ugal-ugalan to sak niki niku.
0: Ha iya piye?
1: Rene rene. Glone arep weruh entung benggala.
0: Weh. Kowe iki juga diarani entung to?
1: Angge.
0: Nek yo rada memper kok kowe. Malah lek ngarani wis arep dadi kupu kaya ngono ya ta.
1: Samanu nek wong wedok diololo kok melu manu pripun to? Napa sampe wis ora seneng kalih kula to?
0: Lho nyatane kowe yo ala apa kon ngewangi kok kok yo.
1: Oh, ngaten to. Dadi mbiyen niku apik saiki ala. Njur nek apik dalem nek saiki solo wis njur terus ora tau dalem ngoten to.
0: Lho ya ora ngono.
1: Kok seje kalih kula-kula niku mbiyen sampeyan apik nggih kula alam apik saiki ala ya tetep apik wong kula isih tresno karo
0: sampeyan. Lah iya nek mungkin aku ya kaya kono kuwi ning wong liya kuwi.
1: Ning nyuwun ngapunten nek dipikir ala niku luwih ala sampeyan banget nih. Wis omong wagu. Ngoso.
0: Omong aku anak kere kok.
1: Lho, ra njir keloro-loro.
0: Loro-loroke njir wong lanang tau nek ngono ki apa munggah kowe ra loro atine.
1: Ning kula ora tau muni, ning kula ora njaluk ngapura, semungguh niku.
0: Kowe dadi anggere njaluk ngapura ki muni piye-piye entuk to?
1: Kula ora matur semungguh kula niku ngonekke sampeyan ala, niku ngoten niku.
0: Ora usah semungguh wis ngonekke kuwi kowe kok juga semungguh.
1: Kula nu aja kebacut wis anak-anak ngeten tenan. Nyok dirasani ya kali tangga-tangga niku.
0: Piye?
1: Kelu. sing wedok iki gapiak semanak karo tangga yo apik.
0: Ha iya.
1: Sing lanang ora tau metu saka omah lho. Ning ngoten niku. Mm-hmm.
0: Aku metu semelah nek dikolo aku. Pengger aku metu yo ora oleh apa-apa kok. Apa umum liyane aku. Nang omah kok njit ngliwet barang gaweamu kok aku sing kon ndange kuwi.
1: Lho, niku barang apik.
0: Barang apik.
1: Lho njur rumangsa samang pripun? Kula darani ngeres sampean.
0: Oh
1: mboten.
0: Oh.
1: Wong niku njagani, nggih to? Nggih nek wong wedok niku saras, nek lara njur sampean ora ana sing liwetke.
0: Oh.
1: Apa are jajan pemborosan?
0: Oh ya apik. Dadi saya kuwi ngajeni karo wong lanang supaya wong lanang ki ya ngerti bot repoting pawon.
1: Lho.
0: Oh ya apik, tegese madang barang ki aku ora leh mangan sego, mangan intip kuwi malah apik.
1: Lho, ekonomi.
0: Orang ekonomi ya aku malah luwih tanak toh. Tanak ngono.
1: Iya toh. Tanak pripun?
0: Lho tegese intip ora luwih tanak timbang segane, rak ngono toh.
1: Wong niku aja seneng mangan sing nggon

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Wah, Jan, Yogyakarta Jen dalane rame banget. Belanjaku okeh. Pokoke komplit tur pepak. Wis ana brambang, bawang, lombok, endhog, lenga, beras, gula. Aduh, sapa meneh yo. Pokoke iki kabeh wis tak tuku kabeh. Niku Pak, kiri. Pon mriki niki ngarep niku. Nggih, ben diewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
2: Pak. Iki lho. Diewangi ngedunke barang-barang iki.
3: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wong apa?
1: Lha bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan ku iki do mundhak.
3: Waduh, Bu. Kok ngono to? Ayo ngene iki, sing marahi reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune.

0: Sugeng sonten sutresno budaya yang atri pambagio wilujeng pambagio kasugengan katur dumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon. Halo wonten ing sonten menika panggen malih wonten ing atur giaran wani nyanyi HE HE ser lumantar program Mambat RRI Ngayu Jakarta. Sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso ingkang badhe nderekaken lumaraping giaran wani nyanyi wonten ing sonten menika ing sutresno budaya. Semoga dumateng panjenengan sing seneng nembang, seneng nyanyi. Sing penting kan wani nyanyi nggih sutresno budaya monggo imbang saged jawiji lumantar telepon katapi wonten ing gangsal kalih kalih setunggal songo nggih sutresno budaya lan ugi monggo ya badhe ngintun linggipun langkung rumbin lumantar WhatsApp wonten ing 089 gangsal 0 sekawan sekawan setunggal 066. Monggo dhateng panjenengan sutresna budaya ingkang badhe nyawiji wonten ing giaran wani nyanyi wonten ing sonten menika. Monggo kula tampi nggih kang lumantar telepon. Sugeng sonten wani nyanyi ha e ha e.
1: Sugeng sonten wani nyanyi ha e ha e ser.
0: Monggo sugeng sonten.
1: Sugeng sonten Mas Gilang.
0: Menika Pak Rianto nggih. Wah, nggih. Sami sehat ya Pak Rianto.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah nggih. Pangestunipun. Wah, nggih menika Pak Rianto. Nggih. Nggih mangga Pak Rianto.
1: Nyun lelelidung karaoke.
0: Nggih.
1: Channelnya YTN Mangga.
0: YTN Mangga.
1: Nggih.
0: Oh, nggih lelelidung nggih.
1: Nada pria.
0: Nada pria.
1: Tulisannya
0: abang niko. Okay. Yang menika nggih. Nggih, kula bali malih monggo Pak Rianto. Lelo litu.

0: Injir, apa tu cha?
1: Uyan.
0: Nggih. Palaran pangkur lan kisinam kalau anje. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama Tujuh Subagyo kalau anje kalian ibu tansah sehat. Sugeng sonten mari nyanyi. Hae ser.
2: Sugeng sonten. Wani nyanyi hae ser.
0: Inggih, sugeng sonten. Monggo.
2: Galur.
0: Kalian?
2: Pak Tumidi.
0: Pak Tumidi, yo, wonten ing Galur nggih, monggo Pak Tumidi. Sehat nggih Pak Tumidi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih, monggo Pak Tumidi menika lagunipun menapa?
2: Sinom Nyamat, Pak.
0: Sinom Nyamat, sekedap. Nggih. Jopi menikah.
2: Puntereng.
0: Menikah Pak Tumidi, monggo.
2: Nggih.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi mliginipun kangge dinten menika Minggu Paing tanggal 27 September 2016. Wonten ing ngarsa panjenengan badhe kabiyarsa raroncen tembang-tembang campur sari klasik kaselingan daran gayut kalian seni budaya ing Nusantara. Tentu kemauan ing pangajap mugi mimbui seserepan lan ugi mimbui tresno panjenengan sedaya lan kula dumateng seni budaya lan seniman-seniwati ing Nusantara. Saking Jalan Nama Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta, kula sugih mantun nur seto ngaturaken sugeng midhangetaken sumangga.

sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sak yekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti iku moho priksa.

Dumateng panjenengan sutresno kending-kending Jawi tembang-tembang campur sari. Tentu sampun boten kekilampan malih dumateng panjenenganipun Ibu Ani Sunyani. Ingkang merwakani kariripun kanthi ambyur wonten ing jagating seni karawitan pinangka waranggono utawi pesinden. Maestro dalang ugi sampun kadiriaken. Ingkang tawisipun Ki Anom Swaroto, Ki Mantep Sudarsono, Ki Warsino lan sanes-sanesipun. Lan tumugi samangke panjenenganipun tasih kepareng eksis wonten ing jagating seni budaya pinangka waranggono ugi penyanyi campur sari. Tasih sarengan kalian Mbak Ani Sunyani wonten ing dalu menika ngrenggani giaran Skyper tumuli katuraken wonten jeriting ati kasusul mangke sakit cinta. Tetep nyawiji wonten ing program 4 dari Yogyakarta, suara budaya Jogja ingkang tansah naluri budaya Jawi.

lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah kingsir. Bungah susah, sugih melarat, loro lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Sutrisno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sugeng dalu Sutrisno Budoyo sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Bangun Desa wekdal menika. Sutrisno Budoyo, menapa panjenengan sedaya nate nggambaraken pilih pinten kathahipun kain ingkang kapucal saben dinten wonten ing industri utawi ugi para penjahit-penjahit menika? Menawi kain menika ingkang sami badhe pun damel klambi utawi rasukan, boten sedaya kain menika badhe pun ginakaken. Nanging wonten kethokan-kethokan utawi sisa kain menika ingkang boten pun agem. Amargi boten pun agem mila tetosi

Sutesno budaya saking menika kita saged mangertosi lan saged nuwuhaken pamikiran bilih ingkang pun anggap menika limbah utawi sampah lan sampun boten wonten etungan utawi nilai ingkang saged pun kerto aji. Ananging kanthi kreatif saged dados produk utawi bahan ingkang migunani. Ingkang pun anggap siso kanyoto sak menika saged ngasilaken produk-produk kanyoto tas, aksesoris, lan ugi sanesipun. Kejawi menika ngasilaken ekonomi keluarga, nanging ugi saged mbuka lapangan pekerjaan utawi peluang kerja kalian poro kadang penjahit lokal lan saged nyipto nilai ekonomi kagem masyarakat. Lan kanthi kreativitas pun wiwiti saking griya lan samangke saged mrembet ingkang usaha ageng-ageng. Sutresno budaya cekap semanten kiaran bangun teso wekdal menika. Matur nuwun sampun mitangetaken.

wong kiwa tengen kono podo nyebut langgar. Saiki bocah-bocah cilik wos arang-arang sing nyebut langgar. Biasane yo ngarani musola. Jenenge musola kuwi yo nganggo jeneng basa Arab. Dene masjid ing kampunge Pak Bloko malah nganggo jeneng basa Jawa. Jenenge Masjid Margo Rahayu, tegese dalan tumuju Karahayon. Jeneng Margo Rahayu kuwi biyen taun 1980-an sing menehi tetenger Pak A.R. Fahrudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah taun 1908 tekan 1990. Ngendikane Pak A.R. gawe jeneng kuwi sing gampang dieling-eling lan maknane apik. Mula piyambake banjur jenengi Masjid Margo Rahayu. Nanging saiki mbok menawa nek jenengi masjid utawa langgar ora mantep yen ora nganggo basa Arab. Kamangka jaman biyen

bon lan liyo liyane. Nanging kabeh gumantung kemarmane dewe-dewe. Jenengi putra putrine wae saiki wis angel yen ditulis nganggo aksara Jawa. Amarga jinis hurufe wis nganggo huruf sing ora diduweni dening aksara Jawa. Kayata jeneng Asyifa, Zulkifli, Qurrota, Az-Zahra lan liyo liyane. Pikirane Kang Suto tekan ngendi, wiwit ngarani langgar dadi musola, jenengi masjid, nganti tekan menehi jeneng anak. Sak janjane jaman biyen kuwi anggone jenengi anak uga kena pengaruh basa Arab, nanging banjur dipas-paske karo huruf Jawa, utawa yen wong awam ngarani dipas-paske karo ilat Jawa sing ora duwe

jeneng Syafi'i dadi sapingi. Selagine jeneng sing ana ing aksara Jawa wae banjur digawe jeneng Jawa kaya ta Muhammad.

syariat dadi srengat utawa saringat utawa saring. Tanggane Pak Bloko jenenge Kang Saring, yen jenenge neng KTP Sukandar, nanging okeh sing ngundang Saring. Mbok menawa ya saka syariat kuwi mau. Bali ngenani jeneng Langgar. Langgar kuwi papan kanggo salat sing luweh cilik. Ing serat Centini uga bola-bali nyritakake Langgar. Syekh Among Rogo anggone medhar sabda uga neng Langgar utawa Masjid Alit. Dene ing serat Lampan Ringgit Gedhog uga nyebut Langgar. Serat iki cap-capan taun 1902. Bukune disimpen ing perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Nyritakake bab Panji. Ing buku kuwi bola-bali nyebut jeneng Langgar. Serat Siti Jenar cap-capan taun 1919 uga nyritakake bab Syekh Siti Jenar sing paring wejangan ing Langgar. Yen mangkono, Langgar kuwi jeneng Jawa sing wis wiwit jaman biyen. Dene jeneng musala kuwi durung suwe. Pitakone Mbak Yutrimo krungu grenenge Kang Suto bab Langgar lan musala. Yen miturut bau sastra Jawa, musala kuwi malah tegese godo utawa pentung. Dadi tembung musala kuwi pancen tembung asli saka basa Arab. Sola sing tegese donga utawa tegese ing basa Arab tradisional papan sing ngeblak. Nanging pancen ora dipungkiri yen basa Jawa kuwi wis kadhesek basa manca. Bedane biyen basa manca sing mlebu ning basa Jawa kuwi pocapane dipaske karo ilat Jawa. Dene saiki wutuh kaya basa asale. Ora dipaske karo ilat Jawa utawa ora dipaske karo aksara Jawa. Ya kabeh kuwi amarga saiki wong Jawa wis ora nggunakake aksara Jawa nanging nganggo aksara Latin. Dadi wis ora kelingan nulis jeneng utawa tembung sing nganggo huruf F, V, X, Q, lan Z. Janjane aksara Jawa ya wis duwe aksara rekan supaya ora ketinggalan jaman. Nanging amarga wis arang-arang dinggo, aksara rekan kuwi ya urung akeh sing gunakake. Janjane yen bocah saiki mesti guyu menawa Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter de Carpinter ing naskah Jawa jenenge dadi Pierre Pasquier. John Masquisher dadi Monsieur Pierpaqui. Dene Willem Graf van Hodenkolb dadi Baron Hogendorop. Kompakni dadi sekatelah kumpeni. Kuwi conto kepiye wong Jawa ora ilang jawane, ora ilang jawane
amarga pancen biyen anggone nulis netepi aturan aksara Jawa. Mbok menawa saiki malah padha isin yen ora bisa ngucapake tembung utawa ukara saka manca sing unine ora padha karo pocapan asline. Isin yen nganti ngucapke Abdul dadi Ngabdul umpamane. Sak janjane ngucapake tembung manca nganggo ilat Jawa uga ora apa-apa. Pak Bloko duwe kenalan wong Inggris sing wasis basa Jawa lan ahli gamelan jenenge Peter Smith. Nanging dheweke malah seneng yang diundang Pak Pete. Ana meneh Mr. Jonathan saka Australia luwih seneng diundang Pak Jono. Dadi wong-wong manca kuwi ora apa-apa yen jenenge dipaske karo ilat Jawa. Langgar kuwi janjane nek wong Jawa ora mung papan kanggo salat. Ujare Pak Bloko gawe cingak sing padha jagongan. Miturut majalah Pusaka Jawi, cap-capan Mangkunegaran tahun 1927 langgar kuwi uga kanggo papan nyimpen pusaka. Petikan majalah Pusaka Jawi

benar, sadaya ugi sami kasimpen ing langgar, sarta langgaripun boten nate kangge salat. Dene wujudipun langgar, griya alit dapur limasan, payon welit pager gedhek, jarambaipun sasak deling kagonggang kalian siti, watawis sameter inggilipun, griya wau lajeng kasinggit dados kalih mawi kori, ingkang kalih dados sentrongan kangge nyimpen barang wau, sasisihipun minangka emper-emperan kangge nyausi dahar manawi nuju dinten malang, utawi kangge linggian juru kunci manawi ngisis. Kula manoni wujuding langgar wau sarta kangginipun, sakala kengetan kriya alit-alit ing Bali ingkang kangge madai arca-arca dewa, ing riko mastani sangga wontenipun ing tanah Jawi ngriki, mbok menawi winastan sanggar menawi kawentahaken nomo sanggar pamelengan, sanggar pamujan utawi sanggar palanggatan. Kajengipun kinten-kinten kangge angglanggataken panuwunipun ingkang darbi kajat dateng dewanipun. Kula gadah gagasan langgar wau sarehne maligi namung kangge nyimpen pusaka kados-kados nunggil asli kalian sanggahipun tiang Bali utawi sanggaripun tiang Jawi kina. Namung kados pundi santunipun sanggar dados langgar, punika kula ingkang kaweken sanget. Dening sapamireng kula samakaten didi warga sastranipun la, dados miturut punika langgar wau pancen inggih sampun makaten nomonipun, boten asli saking sanggar, inggih punika tembung ingkang kula pitakeaken tiyang, ing ruku boten sumerep tegesipun sarta malih dereng nate wontenipun. Samangke kados pundi maksudipun, dene wonten langgar teka mboten kenging kangge salat. Cekap semanten natur kula, mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubeda nir ing sambikala. Sugeng pepanggian malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng wanci jam 8 dalu ing RRI Programa 4 Yogyakarta. Atur uningo bilih giaran obrolan Pak Bloko menika ugi saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Joko Lodhang. Wusana monggo kita sami asesanti, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, nuju Indonesia emas kang

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI Meluri Budaya Jawi Suara Budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Cik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip, becik manungsa darbe watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan, senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

0: sutasno budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu. Sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu lan langgam Jawa, Mikulo Jawa. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwinarseta ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan, kawilujengan tansah kasaliro. Lan giaran menika saestu saged damel renaning penggali. Mimbu ora keting kekadangan sepeketing pas dherekan. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon katampi wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Lan saged ugi rawuh lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 0 setunggal sekawan-sekawan setunggal 066. Inggih ingkang lumantar telepon kula tampi langkung rumiyin nggih, monggo sugeng dalu mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu mikulo Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Kang Gilas.
1: Sehat Mas keluarga.
0: Nggih, paringipun pangestu nggih pinaringan sehat, mugi pinaringan lan keluarga tansah pinaringan bagas waraseki.
1: Nggih. Dewa sehat lan kencana katon wingko.
0: Kencana katon wingko nggih.
1: Atur dalam Mas Pak Singatin sekalian Pak Puji Kerenco Sesti Budi John Mbah Noyo Budi Priyati Bu Agianti Pak Wening Pak Suboyo Raden Miko Pak Ruslan Sembako Ki Kumbokano Ki Joko Budu Raden Pak Mulati Mbah Jadi Yang Murti Mbah Suro Mbah Bos Mbah Man Mbah Yono Kiru Pondrodo, Mbak Titut, Wonten Kuparina, Yumudo, Marian, Mas Yudi, Mas Ibul, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Lajeng Pak Pujo sebagian sekalian, Prayo gini pun ya kagem, waduh ya kemauan.
0: Inji.
1: Mas Biman juga ngadukan matur nih.
0: Matur nuwun rawuhipun Kang Gilas nggih sampun kepareng regengaken sawingkingipun sugeng dalu mikulo Jawa.
2: Sugeng dalu mikulo Jawa Mas Sugiman Dwi Seta.
0: Nggih sugeng dalu Budi Jawa monggo. Nggih pangapunten. Nggih
2: alhamdulillah.
0: Nggih syukur-syukur.
2: Kula kemawon dadi nyuwun lakunipun
0: sampai ing tak aduh. Kenging menapa menika? Aduh, inje. Matur nuwun nggih, mbok menawi sinyal menika. Sugeng dalu mikulo Jawa.
3: Sugeng dalu mikulo Jawa Mas Sugiman Dwinarseta.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Wagianti monggo.
3: Nggih, kula lagune Wuyung, Mas.
0: Wuyung. Nggih.
3: Nggih, salamipun kagem Kang Gilas, Jo, lajeng Pak Roslan Pendako, Pak Kasiano Mbulawen. Lajeng Rama Tudo, Rama Ngadiono, Rama Yono Martadiar Rama Tudo, Wasono, Pak Murjono Mbak Yono Wirasaban, Dimas Rian Gemes Lajeng Kang Gilas, Mbak Noyo, Bunda Dido, Budi Priyati, Ibu Saginem, Bu Yanwase, Pak Wening Yang Parno, Mbak Wati, Wonten Ing Parian Raju gini pun kagum budaya kemawon sugeng dalu Mas Sugiman
0: Dwinarseta. Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih Bu Wagianti sawingkingipun monggo sugeng dalu mikulo Jawa.
4: Sugeng dalu mikulo Mas Sugiman Dwinarseta.
0: Inggih sugeng dalu monggo menika saking
4: Monjali saking Sriwi.
0: Ibu Sriwi Monjali monggo.
4: Nggih nuwun lagu pinggiring pengawan mantos.
0: Menika menawi pas campur sari nggih menika langgam lami menika saking Buwal Cina.
4: Lagu lami nggih. Nggih, derek kemawon.
0: Nggih, nggih.
4: Kakitut kagem. Nika kala wau Bu Wagianti nggih.
0: Laras nggih.
4: Nggih, kagem Bu Wagianti lajeng Bu. Ingkang Karangmojo kala wau Budi Jo nggih.
0: Budi Jo nggih.
4: Wonten Karangmojo lajeng Kang Gilas. Mami Sartika Lajeng kagem Pak Sagio wonten dalam barang bisnis Bu Yayu Weni Lajeng Pak Supoyo Kadilayar Pak apa Ki Kumbakarna.
0: Nggih.
4: Mbah Noyo. Pak Rimbang. Lan sedaya kemawon.
0: Nggih. Matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Winye wonten Monjali. Sawingkingipun sugeng dalu mikulo Jawa.
5: Sugeng dalu mikulo Jawa, Mas.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Mbak Noyo.
5: Nggih, ketan apa tape, Mas?
0: Ketan apa tape, nggih.
5: Kang Tempen Bu Sri Wi.
0: Leres.
5: Oh, bagian iki. Kang Dad, sing wonten Bu Sakinem, Bu Supriyati, Bu Yanuase, Pak Weneng, Pak Bu Yayu, Pak ini kali Bu Yayu Paris, Pak Depaimen, Pak Toro, kali Pak Sadio, wonten Mbah Yono kali Mbah Kumbakarna, Romo Jayana, Romo Tujo, Romo Yono, Pak Sing Prayogi, Pak Gemstoyo, gimana gimana sih?
0: Inji, Inji wonten.
5: Iya, Pak Mas Gimas ngaya tugas. Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun nggih. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mikulo Jawa.
6: Sugeng dalu mikulo Jawa.
0: Sugeng dalu monggo Mbah Yeni nih. Nggih monggo. Nggih pangestunipun mugi panjenengan keluarga ugi mekaten. Nggih.
6: Kenturun. Sugeng Mbah Noyo, Kakem Dan, Kakem Pak Bapak Sutano, Kakem Pak Rosan Sebatu, Kakem Kepetok Kemau.
0: Ngeten.
6: Gimana sedang tugas ngantos permasak masih?
0: Inji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mikulo Jawa. Kon arep ngapa, Mas? Nggih, kok ngapa?
6: Sampai ini.
0: Sampai ing ten nggih.
6: Salamipun, matur sedaya kemawon nyuwun pangapunten ya, Mas Kulo
0: Sami. Oh, nggih.
6: Pangapunten sami sedaya kok.
0: Nggih.
6: Salam kagem sedaya kemawon, putra budaya wonten ing Ami Gula Jawa.
0: Ngeten.
6: Nggih,
0: matur nuwun rawuhipun Bu Dwijan nggih, sawingkingipun sugeng dalu mikula Jawa. Aduh, nggih. Nggih, monggo tasih kula cawisaken sadringipun kula aturaken menapa lagunipun nggih. Ugi ngaturaken sugeng dalu menika. Saking jenenganipun Pak Narto Endro wonten ing Bekasi, Jawa Barat, atur salam kasugengan lan karayun. Katur Romo Yuwono Marto Diarjo, Mbah Noyo, Pak Sarjio, Pak Wening, Pak Ruslan, Pak Pur Kenteng Rejo, Mbah Jadi, Bu Bedarimo, Bu Dwijo, Bu Widyaningse, Mbah Yeni Paduk, Pak Singadiono, Mbah Yono, Pak Tupar, Pak Wening, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Adi Ponco, Yang Sasmito Murti, Bu Nani Bajuri Gamping, Mbah Yeni Paduk, lan sedaya kemawon matur nuwun ye. Nggih, matur nuwun. Salajengipun saking Mbah Jio, sugeng dalu Mas Giman dere atur salam nggih. Salamipun kagem Butuwijo Karangmojo, Butarmi, Pak Ajeng Adiono, Pak Sunardi Mursari lan sedaya kemawon matur nuwun. Sugeng dalu mikula Jawa Mas Giman kula Pak Asari mantingan nyuwun lagu tukang pijet. Salam kagem Bu Sri Utami Butuwijo, Bu Salamah, Bu Yayu Kweni, Yusirup Yumudo, Bu Agianti, Bu Supriyati, Mbah Ijem, Pak Jinga Diono, Mbah Wakit Keron, Mas Rian Peyek, Mbah Nawi, Mbah Noyo, Pak Noyo, Ki Kumbakarna, Ki Joko Bodo, Mbah Giyuk Kajuran Luar, Pak Bambang Sutarno, lan kagem sedaya Sutresno, matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Sutresno budaya semangga lan rumiyin kabiyarsa wonten Kencana Katon Wingko, kasusul mangke sampai ing taing. Ugi katuraken sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumban Teng Jalan Kaliurang. Kagem keluarga Bapak Efik Supardi wonten ing Morangan Triharjo Sleman sugeng dalu. Ugi sugeng dalu kagem Rama Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan Triharjo Sleman. Kagem Mbah Priyosiono wonten ing Drujukarang Seyegan sugeng dalu sugeng laras jembah. Sutresno budaya semangga kabiyarsa reruncen lagon wonten ing ngarsa penyanyi.

0: Tasih wonten ing giaran Mikulo Jowo mirunggan lagu lan langgam Jowo program 4 RRI Ngayogyakarta sesarengan kalian kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dereaken. Salajengipun ingkang kepareng rawuh monggo halu sugeng dalu Mikulo Jowo.
1: Assalamualaikum Mas Giman Seto.
0: Waalaikumsalam.
1: Kula nderek ngregengke nggih Mas, kula menawi kabare tasih wonten nyuwun langgam ali-ali nggih Mas.
0: Ali-ali.
1: Matur salam kagem Bunda Trijo Mbah Noyo Bumega, Bu Pagianti, Ki Resi Seto, Mbak Titik Gono Pak Sawiyo, Pak Mak Sagio, kalian Kang Dono, Pak Wardi, Mas Adi Pondosari, Mas Pak Tupar, kalian Mas Yudi, Pak Yuki kagem sedaya nggih Mas, matur nuwun kaliput. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Yu sirup sawingkingipun.

nalika lara lapa. Tembung eling nalika lara lapa ngemot makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lapa. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metu.

0: Ya bener, ya bener. Tenan, wong mangan kuwi lawe luwe. Ayen parek mbok dilawono bestek, ayo ora doyan.
1: Karo apa mbleh sapine tanggane, Kang?
0: Lah iya. Wis ngene wae, nyo iki mbleh terong meneh. Sesuk, sok ben piye, ya?

0: Ya ben dekem. Lah wong kuaregen kok. Wong ayem dawa umure ta, Yem?
1: Bener, Kang, wong ayem dawa umure, Kang.
0: Lah iya. Ning iki jijiki aja nesu lho ya.
1: Ora.
0: Iki dupeh teronge sak tegalan we. Wah, njur mbendina jangan terong. Mengko kowe ora apa-apa ta?
1: Ora, Kang, aku malah seneng jangan terong kok, Kang.
0: Wah, aku seneng. Wah, aku seneng sing menderita.

Sutresno Bidoyo Rening Winates sing wedal tumuli katuraken rencana lagu ingkang pungkasan dalu menika nggih. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten mugi mboten kuciwa. Badhe mungkasi pepanggihan mangke wonten turi-turi putih kasusul mangke selilin dening Ibu Waljina. Kasusul Tanti Tanto dening Ibu Weni Kusrini. Purnaning lagu menika kepareng kula pamit mundur lan giaran salajengipun mangke purnaning Mikulo Jawa Sandiwara Radio kiwaosan buku basa Jawi. Ibu sanu matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Mikulo Jawa dinten Minggu candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun nuwun matur nuwun naruncen lagu pungkasan kapiarso sumangga sugeng midhangetaken.

0: Pak, piye to? Nopo? Kok malah bengak-bengok ki ngopo?
1: Iki lho, Bu, nek udane iki ora terang kok 3 jam wae, wah. Mesthi omahe dhewe bisa banjir tenan iki, Bu.
0: Lanjur gek kepiye to, Pak? Pak, mesti wae yo bisa kebanjiran. Mergo omahe awak dhewe iki tak do troco kabeh, kae gelo pojokan kono kae. Kae troco, kae pojok kono kae. Kae ndur lemari kae, kae yo troco lho, Pak. Iki mesti ana gendenge sing pecah po, Pak.
1: Wis tak goleke ember iki, wah. Wis tak gone madai banyune danku ya, Bu ya.
0: Walah aku ki yo mau yo wis nyepakke ember kuwi nek kono kuwi.
1: Oh.
0: Pojokan kono kuwi, pojokan lawang kuwi wis tak cepakke.
1: Anu, Bu. Banyune mlebu tenan iki lho.
0: Walah.
1: Waduh iki piye iki?
0: Lah kok ning lawang arepan kuwi kok malah banyune do mlebu sithik-sithik kuwi kepiye kuwi, Pak?
1: Duh.
0: Waduh, mbok yo nganu karo disumpeli gombang ngono. Apa keset, Pak? Ben banyune iki ora mlebu.
1: Welah iki ki yo wis, Bu. Iki wis tak tutup dobel gombale iki lho.
0: Walah, Pak.
1: Sing mlebu ngene kok.
0: Lah kuwi mlebu mbok sithik yo. Iki ki udane saya deres, Je, Pak.
1: Ya mergane omahe awake dhewe iki luwe kuwi lho, Bu. Cendhek tinimbang karo dalane. Tur meneh udane iki tak juru dadi mlebu kabeh kaya ngene iki to.
0: Lah nek ngene iki suwe-suwe yo kelepan tenan lho Pak iki omahe awak dhewe iki. Wong yo biyen nate didhuwurke. Nah kok saiki yo sih tetep dhuwur dalane yo Pak yo.
1: Gek omah iki wonten ngene dhewe kuwi dhuwur-dhuwur Ibu.
0: Jan kuwi.
1: Kok dos rakah tenan. Omah didhuwurke kaya neng panggung wae. Kok tak dhuwur kok piye to yo.
0: Kudune awake dhewe iki omahe yo didhuwurke ngono kae, Pak. Dadi ben padha rata kabeh. Wong omah jejer-jejer kok.
1: Sing arep nggo dhuwurke iki apa, Bu? Lah wong bisa urip mangan ajek wae wis seneng kok dhuwurke omah.
0: Ya mong dilakoni to ya, Pak. Mangan ajek mengalesan ngono kuwi wae. Ya usaha awake dhewe. Walah, Pak. Lah kok tansah yo akeh iki banyune sing mlebu. Walah lah kono ki malah tok buka gombale ku piye to malah tok tarik-tarik ki.
1: Arep iki. Tenan aku nek ngene iki.
0: Wah,
1: cukup piye iki, Bu?
0: Lah kok ujug-ujug mangkel.
1: Ayo mangkel to.
0: Mangkel ki ana apa? Lara-lara iki apa? Kok njuk banyu mlebu kok njuk mangkel.
1: Iki ra ngerti kok, Bu. Apa sing tak rasake iki kowe ra ngerti. Gandeng iki wis kebangeten. Mesti aku kudu nesu, Bu. Kudu mangkel ngono lho.
0: Panjenengan kuwi mangkel. Mangkel ki njur mangkel karo sapa? Nesu karo sapa?
1: Welah kowe iki piye to, Bu? Aku kuwi mangkel tenan karo Pak Kliwon, ngerti ora?
0: Lho. Kok mangkel karo Pak Kliwon ki? Kenapa?
1: Piye le ora mangkel to, Bu? Coba delengen kae. Seko cendhela kae lho. Ketok-tok kae.
0: Iya, seko cendhela kamare awak dhewe iki oke. Oh, aku ya weruh, Pak, weruh.
1: Lah iya.
0: Iya. Awake dhewe iki iso apa, Pak? Wong omahe Pak Kliwon iki ya cetha magrung-magrung kaya ngono kae kok.
1: Bu. Karepku kuwi. Ora bab sugi ya Pak Kliwon.
0: Lah jur bab opo?
1: Ning kuwi lho. Delokan to. Banyune kuwi lho.
0: Leber-leber
1: mili ning omahe dhewe. Kuwi lho omahe Pak Kliwon blas ora ana banyu sing mampir merono kuwi lho.
0: Lah kok apa tumon banyu kok kanggo mampir-mampir lho. Lah Pak
1: omahe kebak bangunan. Njero ana kuwi lho turan papan sithik wae wis dikon blok kabeh kuwi.
0: Ayo kabeh
1: kuwi ra njur banyune marake mlebu mrene kabeh, Bu.
0: Wis
1: paranane.
0: Pak.
1: Paranane, Bu.
0: Ora kena werna-werna ngono kuwi to, Pak. Ora kena. Iki negara hukum, Pak. Kabeh kuwi bisa dirembuk.
1: Sajake. Kaya karo kancane bisa dirembuk.
0: Ya, karepku ki bisa dirembuk kuwi bisa dimusyawarahke kanthi apik, kanthi cara kekeluargaan ngono lho, Pak. Ora njur karep-karepe dhewe kepanjenengan kuwi, njur mangarep marani dono nesu.
1: Bu. Wong sugih kaya si Kliwon kae. Anane mung semangkean. sajak paling sugih dewe sak kelurahan karo Brajan kene, sak kecamatan juru sak Indonesia. Anane mung ngenyek ngece. Cetok. Wegah jenenge musyawarah kuwi.
0: Ayo ora kena kaya ngono kuwi to, Pak. Wong jeneng urip tetanggan kuwi ya sing rukun, sing akur. Apa nek ana apa-apa ora butuhke tanggane apa piye?
1: Wes, pokoke nek ora tak parani bisa sansaya ndodro tenan iki. Wes,
0: tak parani. Pak, ora ngono. Wes, tak parani. Meneng sik. Aku wegah tenan, Pak.
1: Tenan aku.
0: Isini-sini. Urip tetanggan, urip bareng-bareng kuwi kudu makin hormatan. Isin, Pak, di rumah kita gue teparo.
1: Alah.
0: Sing arep dimasalah iki jur bab apa? Kuwi mungsuhe wong gede lho, Pak. Pak Kliwon kuwi wong sugih, wong gede, wong di jabatan. Awak dhewe iki iso apa?
1: Wis ben wae. Jur ngopo? Apa aku jur blereng, Pak? Jur wedi, Pak? Eh?
0: Yo karepku kuwi
1: nek mung isih padha mangane sego. Aku ora wedi. Kejaba kliwon wis ganti pangan wong. Lah kuwi mesti aku mikir, Bu.
0: As ora sampe nomer-nomer ngono kuwi to. Wong kok mangan wong. Wis rasa rame, Pak. Ora kena padu. Isini-sini. Wes kae gek dibumpeti, lawange kae dibumpeti, Pak. Banyune do mlebu kabeh kuwi. Wes gek ndang.

0: Bu.
1: Iya, Pak.
0: Saiki ketoke pendak dino kok wiwit udan meneh ya?
1: Iya, Ji, Pak. Aku ki ya dadi deg-degan nek udan ki.
0: Wah,
1: nangger udan rada deres wae mesti kebanjiran ngene iki. Kok kepiye?
0: Iki watu iki tak tumpuki ning ngarep lawang iki ben rada dhuwur, Bu. Ya?
1: Lah, njur
0: ben banyune ora mlebu, Pak. Terase ya tetep kurang dhuwur iki.
1: Iki ki kudune didhuwurke kok, Pak. Sesuk nek duwe dhuwit didhuwurke ngundang tukang, didhuwurke ngono.
0: Oh.
1: Ben keto apik, yuk nek iso to, Pak, dipadake karo ngone Pak Kliwon kae.
0: Oh.
1: Engko cetha ora kebanjiran.
0: Ya, ya.
1: Iki tak angkati wae kono watune,
0: ya.
1: Pak.
0: Iya, Bu. Nah.
2: Apik ngono kuwi. Tandang gawe wong loro. Kerja bakti wong loro. Sing rukun ya. Kuwi sing jenenge keluarga harmonis.
1: Wah, Pak Kliwon. Nggih, Pak Kliwon, nggih.
2: Ya, rekasa tenan ya. Nek omahe iki luwih cendhek saka dalan. Banyu iki yo mlebu kabeh nek udan. Mesti banjir, kebanjiran.
1: Nggih, nggih leres, Pak. Nggih leres, Pak, leres.
2: Nah, kuwi apike lho kuwi. Aku yo mung mringgake wae. Udune iki yo pindah gon sing rada dhuwur. Ono tri. Omah-omah pinggir desa kae lah ya. Akeh sing apik to.
3: Cukup. Pak Kliwon.
2: Eh?
3: Tak rasake suaramu kok saya suwe sansaya pedes to. Sampean ki ngopo?
2: Lho. Aku ki ngopo to? Aku ki ngopo? Aku yo mung ngomong saknyatane kok.
3: Ning ngomong sampeyan iku nyelekit, Pak. Medeske kuping. Sajake kaya aku ki njur kere banget kae ngono,
1: Pak. Eh, Pak. Pak, wis to, Pak.
3: Wis, Bu.
1: Eh, mengko malah dadi
3: meneng, Bu.
1: Wis.
3: Tak rampungane nek perlu.
1: Wis to.
3: Ben.
1: Wis.
2: Lho, lho, lho. Njur ngopo? Kowe arep ngopo no, ha? Ngabangke kupingmu kuwi njuk arep ngopo?
3: Semangkean tenan.
1: Eh, Pak, wis, Pak. Saru, kaya kudu dideloki tonggo teparo.
3: Ben.
1: Aduh, krungu tonggo teparo.
3: Ya, Ben.
1: Wis, ayo, ayo mlebu. Ayo mlebu. Ayo.

0: iki, Pak. Iki kok anginnya semiut banget ngene iki. Kayak gini udane saya gede ya, Pak yo.
1: Ini wis banjir. Apa saiki yo arep banjir meneh ya, Bu ya.
0: Alah, aku kesel ngresi ibane buangi banyu
1: kuwi, Pak. Jan iki mesti anu kok, Bu, salahe wong-wong sing do mbangun omah sing dhuwur-dhuwur kuwi kok, Bu.
0: Ya jujur nyalahke wong liya to.
1: Lah nyatane
0: iki mesti salahe sing padha manggon kampung kene iki, Pak. Ora meng jos sing omah dhuwur-dhuwur kuwi. Biyen ya ora ngene iki kok. Bareng padha dibangun omah. Kebak to nggone dhewe iki saiki. Aku dadine kaya ngene iki. Tegese bab tata carane mbangun, jur tata letak bangunan kuwi, Pak, le mempengaruhi iki kuwi mesti.
1: Coba to, Bu. Omah saiki dibangun gugu karepe dhewe. Kabeh pengin resik njur dikon blok kabeh. Njur kowe krungu to, Bu? Heh, krungu dhewe to?
0: Iya.
1: Malah Pak Kliwon arep nuku omahe dhewe. Ra ngece tenan iku jenenge.
0: Wis to, Pak. Ora usah dirasake kaya ngono kuwi. Malah dadine mengko ora apik nengke wae to.
1: Nglarake ati tenan kok. Si Kliwon kuwi lho.
0: Wis sabar.
1: Wan kuwi lho.
0: Sabar.
1: Sabar, seber. Njur kon sabar sing kaya ngapa meneh, Bu?
0: Wis, ayo ndang sari. Ayo, ora usah mikir kaya ngono kuwi.
1: Tuh piye? Wong cetha ora jenak turu. Ngarep udan meneh kok. Ha mengko nek kebanjiran rak mesake ta anake dhewe barang kuwi, Bu. Mengko rak njur kena banyu kelepan mongko isih cilik-cilik wis piye?
0: Ya nganu, aku saiki sik turu sik. Mengko panjenengan melek. Nek udan ya gugah-gugah aku. Iki wing pinggir-pinggir kono kuwi sing do trocoh wis tak nai ember ku lho, Pak.
1: Ya.

0: Ora ngerti piye?
1: Ayo ora ngerti akibate nek bangun sak karepe dhewe tanpa nganggo aturan kuwi. Kuwi ora bener, Pak. Kudu nganggo aturan.
2: Wis, Bu. Iki mengko pasir, watu, semen, konblok teko kabeh dina iki. Sak tukange sisan.
1: Lho, Pak. Lah panjenengan ki entuk dhuwit saka ngendi?
2: Alah rasa takon sing baku duit ana. Lehku golek utangan, Bu. Mergo atiku ki panas tenan, Bu. Diece kuwi karo si kliwon wan kuwi lho. Pokoke ngarepan iki tak unggahke ben dhuwur njur tak konblok kabeh. Ben resik, ben awake dhewe ora kebanjiran, Bu.
1: Lah nek pancen wis ana kabeh materiale yo ya ora apa-apa, Pak. Gone Kang Parto kae yo arep padha diunggahke lho, Pak. Krungu-krungu njur arep dipasang konblok kabeh ben ora kebanjiran. Njur gone Bulinem yo padha kae wis do ngedunke material. Wardi konblok iku kabeh ben ketok resik gilar-gilar modern konblokan kabeh ya ora.
2: Wis ben ngerti tenan si kliwon kuwi. Rumangsane sing bisa ngonblok mung dheweke ngono apa piye? Aku ya iso, Bu, rumangsane. Wis, Bu. Kae, galo kae. Oh. Tukange lan materiale ya wis teko, wis.
1: Iya.
2: Wis,
1: ya. Bu. Heeh. Ya, Pak.
3: Wis, Kang. Materiale medun kono wae, Kang. Nah, ya.
1: Lho, Pak. Pak. Kuwi nek didunke ning kono kuwi mengko nyegati dalan. Kuwi mepet nggone Pak Kliwon lho, Pak. Mengko mundak marai rame.
2: Wis ben, Bu. Wis ben.
1: Lho,
2: omong dalan umum kok.
1: Piye to?
2: Kon blok ben nang ngarepan kono. Nah, terus kene iki tak konblok kabeh mepet wit pelem

0: sing apik kene kabeh. Ha sing areng larang sapa?
1: Piye to, Pak? Iki kabeh yo dikonflok kabeh iki.
0: Lho, ha iya.
1: Wah, Jan. Panjenenganku yo ngel tenang kok, Pak.
0: Lah piye?
1: Lah kok ora kuwi nutupi dalane nggone Pak Krivo.
0: Lho, piye to, Bu? Iki ra yo nang latare dhewe to, Bu? Rodo mepet dalan yo ra popo. Wis ben. Pun, Pak. Mengko treke mlebu ra popo. Sing penting kabeh materiale niku medhun sakniki kabeh. Tukange pun aja miwiti to? Nggih, matur nuwun.
1: Pak. Pak. Upo rampil liyane yo saiki to?
0: Lho. Ayo saiki tenan, Bu. Bendang rampung sak durunge udan meneh ngono lho.
1: Walah, Pak. Pak. Oh.
2: Lho. Iki sing ngakon sapa iki? Heh. Deleke material ning kene iki sapa sing ngakon iki?
1: Pak Kliwon nyuwun pangapunten, Pak Kliwon. Pangapunten.
2: Ngapunten piye? Tri. Kowe ngerti to?
1: Nggih.
2: Nek bangsa pasir boto iki tok deleh ning kene iki, iki ganggu mobilku lek arep mlebu metu, ngerti ra?
1: Nggih.
2: Mengko nek kemepeten njuk nyenggol mobilku piye coba? Nek cete nganti lecet piye? Hm? Sopo sih arep tanggung jawab?
0: Karepmu ki piye to? Rasa marai mangkel kowe Pak Kliwon.
2: Eh. Ayo singkirke.
0: Wis ora iso.
2: Gelem nyingkirke iki ora?
0: Ora iso. Aja semangken kowe, Pon.
2: Semangken piye?
0: Apa kowe kongkonan si lelur? Jur lelur nggawa duwit tokeh nggo nuku omahku. Ngenyek kowe. Nek perlu tak tandangi saiki. Ayo. Ayo.
2: Jur arep ngopo kowe?
0: Lho,
2: aku ngenyek piye?
0: Jur.
2: Nek kowe perlu tak tuku omahmu. Jaluk piro kowe?
0: Nek kowe sugih iki sugih.
2: Neng
0: rumangsamu njur aku wedi ngono apa?
1: Wedi
0: ngono.
1: Pak sabar.
0: Ayo. Ayo. Nek kowe
2: ayo. Ayo. Sik.
3: Iki ki padha ngopo? Mandek iso ora?
0: Ah, niki. Niki lho Pak RT.
2: Pak RT. Pak RT, sampean aja nggugu omongane Tarno.
3: Wis, kabeh iso do meneng ora? Iso dirampungi ora? Kok malah do ribut dewe-dewe?
0: Ngeten lho Pak RT. Bab kebanjiran, Pak. Niki mergo omahe Pak Kliwon dhuwur banget lembangun. Terus kabeh sami kebanjiran, Pak. Toyo saking griyane Pak Kliwon niku njur dom bleber teng omah kula barang niki. Njur kan pripun Pak RT?
3: Sik. Aja mutusi dhewe.
2: Lho, lajeng dos pundi, Pak? Kula mbangun iki mbangun omah kula dhewe. Apa kok ya aku kan bendung banyu apa piye?
3: Tak kandhani yo. Dirungokke kabeh. Bangun omah kuwi nganggo aturan. Kejaba ana IMB, izin mendirikan bangunan, kudu ana persapan air. Kuwi yo kudu digatekke. Kejaba dinggo awake dhewe uga kepentingan umum.
0: Nek anu Pak, contone kados pundi niku Pak RT?
2: Nah niku Tarno niku dereng dong niku.
3: Ora mung Pak Tarno, ning klebu sampean Pak Kliwon lan warga kampung rambutan kene iki. Kenapa iso banjir? Mergane ora padha diwenehi persapan air. Kuwi penting banget lho. Dadi kejaba ana gorong-gorong, persapan air kuwi uga dibutuhke. Kuwi digawe kanggo omahe dhewe-dhewe. Uga bisa kanggo bareng-bareng utawa dienggo umum.
0: Nggih, Pak.
3: Oh. Nah, nek ora digawe iso marai banjir.
2: Oh. Ngoten to.
0: Kliwon
2: ki. Ning niki, Pak. Bab omah kula sing luwih dhuwur saka tangga tepali niku ora nggih mboten nyalahi aturan to.
3: Bab omah dhuwur kuwi ora popo. Iki bab gawe omah kang digawe full bangunan. Kabeh dikon blok, njur ora ana kanggo ilining banyu. Terus ora do gawe sumur persapan. Penghijauan ana kampunge kene yo kudu digalakke. kuwi uga kanggo nyegah banjir. Wis, mumpung saiki durung kebacut, wargane diklumpukke bareng-bareng gawe sumur persapan. Jur omah kudu diturai kanggo penghijauan utawa ditanduri wit ben ora banjir.
1: Oh. Nggih. Ngaten to, Pak. Wah, nek ngene iki lak ya awake dhewe dadi dong jelas tenan ya, Pak ya. Ya to, Pak?
0: Iya, iya, Bu. Ya wis. Nek ngono anu wae, Bu.
1: Piye, Pak?
0: Tukange kon gawe sumur persapan wae. Njur latare ora usah dikon blok kabeh. Neng diturai dinggo tanduran, Bu, ya.
3: Sampean piye, Pak Kliwon?
2: Nggih. Nek ngoten ajeng kula bubrah mawon nika. Kula bubrahi malih, kula dandani malih, nggo sebagian kula nggo tanduran. Mboten kula kon blok kabeh nika ajeng kula owahi nika. Awake dhewe niku lak urip butuh toya to.
3: Nah, nek wis dirembuk apik-apik rak luwih gampang to. Mula menawa wis ditrapke babakan peresapan air, banyune ngresep, atine anyep.

Sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung pinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging saiki tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan senajan gelaring tata lair ora darbe bondo nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

0: melebu pelataran galeri gandrung. Atine Arum gemesar. Weruh wong lanang kanthi pawakan atletis sing mentas mudhun saka mobil. Wong kuwi terus bablas, ora tulah-tuleh. Dadi priya kuwi ora weruh dheweki, nanging Arum sing weruh. Nadyan mung weruh satliraman. Arum yakin yen priya iku Baskoro. Priya sing tansah dipikirake. Darsono mengaaki lawang mobil. Pas Arum mudun, dilalah Baskoro sing lagi tekan ngarep lawang galeriku minggu. Atine ratap, meruh sopo sing lagi teko. Semunuku Arum. Kenyoiku uramung sak dermun ratap, nanging awake gembro bios kebak keringet anyep. Jantungi kebangetan langgone nitir. Akibate yo kaya iku. Sarandune ngawak dadi anyep, jejeb.
1: Hei, kowe iki kena opo?
0: Pitakone Darsono, weruh raine Arum sing katon pucet.
2: Ora apa-apa. Awakku sak temene rada kurang fit. Ning rasa kuwatir mengkorak mari.
0: Arum kepeksa guru.
1: Ah, kowe kuwi lho. Mbok mau ki kondo sak durunge to.
2: Lah yen aku kondo rak. Ora duwe kesempatan berdua karo Kang Dar.
0: Arum nyoba lucu.
1: Ya. Omonganmu kuwi. Apa ora kuwatir yen aku GR?
0: Darsono nguyek-nguyek rambuté Arum. Kaya pakulinane biyen dek nalika isih padha aktif ing grup pecinta alam. Arum mringis. Baskoro sing nyawang keakrapane wong loro kuwi saka kaduan. Dadane krasa panas. Ana rasa cemburu sing angel didelikake.
1: Eh. Nopo, Bas?
0: Pitakone Sulis sing ana ing sisi weruh Baskoro mandek kami tenggengen ing ngarep lawang galeri. Baskoro rawang sulan.
1: Eh, kowe kenal karo wong loro kuwi?
0: Pitakone Sulis maneh. Ngerti arah pamandengi Baskoro. Aku ngerti. Mung kuwi wangsulane Baskoro. Sewu loro kroson jojoh ing dadani. Sakwise ngenteni seprono seprini. Opo entek-entekane mung kaya ngene iki?

0: Dumuli katuraken Kidung Sukmo Larasing Jiwo Perangan 6. Jangkaya Rum lan Darsono soyo cedhak karo panggonane Baskoro ngadeg. Wis ora ana kesempatan mungguing Baskoro kanggo ngindani.
1: Halo bos, kita ketemu lagi.
0: Panyapani Darsono karo mesem sumringah.
1: Isi kelingan aku toh.
0: Pitakoni karo ngulungaki tangani marang Baskoro.
2: Wah, cedo kelingan. Penjenengan rak Bapak Darsono sing kagungan galering Sanur Kaito.
0: Baskoro gegem kenceng tangani Darsono. Najan atine jerit kelaran.
3: Penjenengan sakloron wis padha tini tepung to.
0: Alok Yarum sing nunggu giliran salaman karo Baskoro.
2: Iyo, ditepung iki. Iki adikku.
0: Darsono ngenalake Yarum marang Baskoro. Baskoro gegem tangane Arum sing krasa anyep kaya tangan mayit. Mripate nyawang kenyo kasebut kanthi landhep. Seuroso ngrembuleng ning dadani. Nanging lambine kaya kekunci mati. Blangkemen ora bisa nyuwara. Mengkunugo sing dialami Arum. Dadine wong loro kuwi mung panteng-pantengan. Nanging liwat panyawang iku, mripat kekaruni wis akeh cerita. Nalika tiba gilirane Sulis kanggo nyalami Arum, dheweke digawe kaget bareng migatekake pasuryani kenyo iku.
2: Penjenengan menikura.
0: Tujune Sulis langsung nyadari kahanan. Dadi dhewe ora sida nerusake pangucapi.
3: Badhe ngendika menapa kok mboten estu?
0: Pitakoni Arum, ngerti Sulis ora sida nerusake pangucapi.
2: Pangapunten. Mbok pilih kulo lepat.
0: Ujari Sulis karo nangku paki tangani ingar dadani. Arum mesem bijaksono. Wong papat banjur irit-iritan mlebu galeri. Darsono langsung mubeng jinglengi lukisan kang dipameraki. Ditutake Arum oneng sakmburini. Baskoro njucuk kursi kang sumadiyo ing sak tengah ruang pamer. Lungguh delek-delek karo noto perasaani. Ngedem dadani. Dodo sing panas diobong rasa cemburu. Senajan Darsono wis nyebutake yen kenyo kuwi adini. Baskoro isih durung percaya. Yen adi ketemu gedhi. Dheweke percaya. Darsono sing wis apal karo kuresane Baskoro. Mergo ana sawetara lukisane priya iku sing dikoleksi. Dadi rada jingak bareng ngematake lukisan-lukisan sing saiki dipamerake kuwi. Ana owah-owahan jroning pilihan werna lan uga kuresane. Werna-werna luwih sumringah lan uga luwih urip. Guresane uga luwih mateng. Minangka mantan seniman, najan siji aliran, Darsono bisa ngrasakake mesti ana uwawan gedhen ing perjalanan batine si pelukis. Nalika oleh nonton tekan tengah-tengah, Darsono saya digawe kaget, semucingak, meruh lukisan sing dipameraki ing kunu kanti judul Kenyo Jroning Impen. Najan lukisan iku setengah surrealis, kanti latar warna biru, ungu, lan perak, lan kesane kaya ing alam embuh. Nanging cetha yen wanita sing dilukis kuwi blegeri arung.

ing papan siji. Email sing isuk mau wis pamit marang Baskoro menawa arep langsung bali menyang Semarang. Ora sido ninggalake hotel. Atine ora kepenak. Sewengi dhewe setengahe ngantu-antu tekani kenyo sing ono ing lukisane bojone iku. Nanging nganti galeri iku tutup, kenyo sing diantu-antu uga ora katon blegeri. Meneng-meneng email uga mas pada aki yen Baskoro mau bengi katon gureh banget lan meh-meh ora bisa ndelikake rasa kuciwani. Nalika bali ing hotel, bojone iku mung sithik banget omongi. Kuwi wae mergo ditabuh. Yen ora, mbok menawa yo

email nyoba hubungi Baskoro. Nanging telpune ora diangkat. Kamungko cetho yen mlebu. Email mencak-mencak. Pengin rasane sing lanang kuwi dikruwes-kruwes utawa dicakari nganti kukune nipak ing kulite. Nanging Baskoro ora ono ing cedhake. Email nyoba ngubungi maneh.

0: telpon kuwi saiki mati. Persisi dipateni.
1: Kurang ajar. Awas, titenono mengko.
0: Kandhane karo nyopot sepatune banjur dibanting sakayangi ing karpet. Imel banjur ngebrukake awak ing ranjang. Nanging pikirane tetep ora jenak. Dewe saya penasaran, Genio Baskoro kok ora gelem ngangkat tilpuni lan malah terus dipaten.
1: Apa mungkin wanita kuwi teko?
0: Batine kisruh. Rasa cubriya lan cemburu ngobong dadani. Ndadekake Imel ora bisa mikir kanthi wening. Dewi banjur kelingan sulis. Cepet-cepet Imel mijet nomri priyo iku.

ing pinggir pantai baru. Ing antarané wit-witan pinus merpati sakjudu arum lan baskoro lagi ngrasakake sumiri angin kang ngelus-elus kulit ganti sak kabeng kelembutane. Wong luru senajan mentas ketemu katon wis ora canggung maneh. Arum nyendhekake sirai ing pundhake Baskoro. Sinambi nyawang lirap-liraping ombak kang ora leren-leren nyamangi gisik. Baskoro critakake crito ngenani perasaani, crito ulai ngenteni tekani kenyo ing sisi ibu nganti tekan sepin. Kabeh diceritakake wiwit ketemu ing Candi Borobudur 18 taun kepungkur, banjur ketemu maneh ing pameran lukisani sawetur wektu kepungkur, lan isih akeh maneh crito sing putah saka lambene Baskoro sing ora diceritakake mbok menawa mung ulai sempat bercinta karo sawetara penyu jroning upayaning upati tresno sejati.

Sutresno Budoyo. Menapa inggih? Baskoro badhe nilaraken email lajeng bebrayan kalian Arum. Kados pundi? Patrapipun email saksampunipun mangertos menawi Baskoro kisah kalian Arum. Ugi kados pundi nasibipun Darsono? Cariyos menika saged panjenengan pidhangetaken wontening atur giaran waosan buku basa Jawi Candhaipun. Mekaten Sutresno Budoyo, Kidung Sukmo Larasing Jiwa, Perangan

Tegesipun mekaten, wonten ing kahanan manah ingkang tentrem lan suci, pikiran ingkang tentrem lan suci, sedaya sakit lan sedih bakal sirna. Amargi tumrap tiyang ingkang pikiranipun manahipun sampun tentrem lan resik, akal budinipun bakal gampang lan enggal dumunung ing kahanan ingkang mantep, ingkang kokoh mekaten. Sutresna budaya ingkang kula tresnani, kados pundi caranipun kita saged nggayuh nindakaken nggadahi manah ingkang tentrem menawi ada dasar kitab suci agama Hindu wonten langkah-langkah ingkang kedah dipun lampahi. Contonipun sepindah ngelatih lan ningkataken sifat-sifat kualitas batin, kualitas diri. Contonipun saking tumindak sadinten-dinten dahar umpaminipun dahar ingkang resik, ingkang murni, ingkang sehat mekaten. Lajeng ngirang-ngirangi dahar ingkang mboten sae, ingkang contohnipun minum-minuman keras menika ampun mekaten. Lajeng ngoten malih kanthi olahraga. Olahraga supados badan utawi fisik kula panjenengan sami menika tansah sehat, tansah kuat kanthi didasari olahraga macam-macam. Saged olahraga sepeda, saged olahraga renang lan sanes-sanesipun menika. Lajeng kanthi nindakaken aktivitas japa mantra menika ku berdoa, berdoa menawi agama Hindu menika berdoa. Zikir. Nah, japa mantra menika zikir. Zikir ngucapaken asma suci ide sayang widiwasa nika japa mantra. Mangaten. Lan saged malih ngicali belenggu kasenengan ingkang berlebihan. Senang yang sangat berlebihan utawi benci yang sangat berlebihan. Nah, sakit utawi gerah menika saged muncul nalika manah utawi batin menika nyimpen dendam. Dendam wonten batin menika iri, sengit. Nah, menika saged nuwuhaken sakit utawi gerah. Nah, niki kedah dipun latih, kita kedah nglatih. Caranipun pripun? Nggih. Maringi pangapunten menawi wonten tiyang lepat kalih kula panjenengan sami, kalih diri pribadi lan tresnani tiyang sanes amargi napa? Amargi sedaya tiyang menika sejatosipun ciptaan saking ide sayang widiwasa. Sedaya menika sami ciptaan saking Gusti ingkang Maha Kuwaos mekaten. Lajeng ingkang terakhir menika penting menika ningkataken kawruh sejati, pengetahuan ingkang sejati. Contonipun rajin maos kitab suci, piwulang-piwulang suci wonten ing kitab suci. Menawi wonten ing agama Hindu menika wonten kitab Bhagavad Gita, wonten kitab Sarasamutaya. Supados napa? Supados gadah kawruh ingkang utami. Supados napa? Supados samangke jiwa lan raga menika wonten ing jero diri menika tansah tentrem mekaten.
Sutresno budaya ingkang kula tresnani saking menika wau saged dipun pendhet kesimpulan bilih gesang inggih menika tujuanipun tentrem tentreming manah menika mboten tebih saking diri pribadi. Nah, ketentraman menika sejatosipun saged dipun upaya upaya kita sedaya saged pinanggih tentrem lan rahayu. Nah, monggo kita awiti saking wanci enjing punika kagem jaga jaga raga, jaga batin supados pinanggih katentreman. Monggo kita nindakaken tumindak ingkang becik lan sae supados manah utawi pikiran menika saged nggayuh ingkang rahayu ingkang tentrem. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Kuwaos tansah maringi berkah dumateng kita sedaya mekaten. Mbok bilih mekaten ingkang saged dipun kula aturaken sugeng enjing sugeng makarya pepanggian sanes ing wedal sak candhakipun saking kula kula pungkasi kanthi atur paramasanti om santi santi.